鱼肉在鲜辣汁液中微微卷曲，饱吸其韵，蒸汽升腾间，辣意悄然渗入鱼肉肌里，却不掩其本味。出锅时再撒一把清脆葱丝，淋一勺滚油，辣香鱼鲜与蒸汽交织升腾，仿佛将整座霍山的热情都凝于这一盘之中。